Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa za duhovno pitanje pastorom Markom Bernsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Održana je sjednica Savjeta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda, na kojoj je konstatovano da Srbija beleži stabilne makroekonomske rezultate, da međugodišnja inflacija u junu iznosi 2,7% i da je među najnižima u Evropi. Govoreći o pojedinim pokazateljima, na sjednici je ukazano da je u turizmu u maju 2026. godine zabeležen godišnji rast broja noćenja i iznosi 5,5%. Kada reče o trgovini na malo, u maju ove godine zabeležen je rast od 6,2% u odnosu na isti period prošle godine, dok je u sektoru izvoza i uvoza za period januar-maj rast izvoza od 7,7%, a rast uvoza za 1%. Prosječna neto zarada dostigla je 1038 evra uz realni rast od 11,5% na godišnjem nivou. Prema zvaničnom kalendaru, isplata koju je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i isplata penzija za penzionere iz kategorije zaposlenih počet će u petak. Prema posljednjim zvaničnim podacima fonda PIO iz maja ove godine, ukupan broj osiguranika iz kategorija zaposlenih je 1.419.795. Na akumulacijama sa kojih se stanovnici opštine Aranđelovac snabdevaju pijaćom vodom, nivo vode je najveći u odnosu na prethodne godine, zahvaljujući atmosferskim padavinama, ali i prepumpavanju vode sa crpne stanice Kačer, koje je počelo u novembru. Trenutni nivo na Garaškom jezeru je 2,11 metara od kote preliva, a na Bukuljskom 3 metra, što obezbeđuje sigurnost u vodosnabdevanju u narednih 12 mjeseci. Tokom prethodna 24 sata lekari hitne pomoći u ambulanti su zbrinuli 34 pacijenta, a imali su i 8 izlazaka na teren. Za pomoć su se najviše javljali sugrađani zbog alergijskih reakcija na ujede, insekata, hipertenzije i srčanih problema. Savjet je redovno uzimanje terapija u slučaju bola u grudima, ali i da pritisak i pored lekova ne može da se reguliše, potrebno je obratiti se lekaru. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom poslastičarskih proizvoda i sladoleda, koji su pokazali da je tokom ovogodišnjih kontrola zabeležen manji procenat neusaglašenosti u oblasti sledljivosti, higijene i deklarisanja u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veći stepen usklađenosti proizvođača sa propisima. Posle nekoliko godina, gotovo bez roda, ove sezone je stigla dugo očekivana nagrada, rekordan prinos kajsija, odličan kvalitet plodova i prihvatljiva cena. Ovogodišnji rod kajsije trebalo bi što više usmeriti ka preradi kako bi se obezbedile zalihe i za narednu godinu. Za podizanje novih zasada preporučuje se izbor sorti pogodnih za transport, što bi moglo da doprinese većem izvozu te voćne vrste, kažu stručnjaci. U Stragarima će se od 31. jula do 2. avgusta održati tradicionalna poljoprivredno-turistička i muzičko-sportska manifestacija Šumadijski dani šljive. Prema najavama i ove godine okupit će se oko 100 izlagača, proizvođača lokalnih proizvoda, voća, rakije, kao i mehanizacije i stručnjaka iz oblasti agrara. Osim promocije šljive kao lokalnog šumadijskog zlata, posetioci Stragara mogu da očekuju izložbu domaće radinosti i voća u ulici Šumadijske šljive i degustaciju raznih proizvoda. Julski program Smotra umetnosti i mermeri zvuci nastavlja se u petak 10. jula do 20 časova na maloj sceni, predstavljanjem književnog stvaralaštva Dragana Lakićevića, pesnika, pripovedača i čuvara srpske književne tradicije. Tokom jula na otvorenoj sceni biće izvedene dve pozorišne predstave, 13. jula Španska pita sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečevićem i 18. jula predstava Jazavac pred sudom. U nastavku programa Dečijeg kulturnog leta danas u 18 časova u dvorani Park publika će imati priliku da prisustvuje inovativnom i nesvakidašnjem projektu muzičko-filmske edukacije. Muzički bioskop koncimiran je tako da kamerni ansambl sastavljen od 7 muzičara uživo izvodi muziku i zvučne efekte iz animiranih filmova koji se istovremeno projektuje na platnu na sceni. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na redovnom godišnjem remontu, sutra od 7.30 do 17 časova dolazit će do kraćih isključenja struje do 30 minuta na cijelom gradskom području. U zavisnosti od opterećenja rezervnog napajanja, od 8 do 17 časova moguća su isključenja struje u pojedinim delovima grada u trajanju do 2 sata. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.